yang za ziden bi nian kun zhu bu nan ba qi chu di mu yin na da shi ta che zhe ge nian leng ten zhuan shen ban de cong hun de jiang zhu nian chen keng wo ge le long chen ji wa nong chen ji po nia ge ta tong lian chen gen de rong ti za ba song nian ge lian chen de yang ni gun zhen de ye nga le chen dun zhen ba che rong zhu mai gen de na de rong ge lian chen de na yang dun zhen ba che rong zhu ma ge ge le tong le yang dong len su ge le chi chan nong ba zu ge zhe yu le de na da de chi chen ram na nga chu lian chen de la nian zhen bi zhu bu nan bi yang de gong ge wan nong chen ji po nia ge ta tong ge lian chen de ge le de tong le chi de de a ren ge pa ma pen chi le tong zhu bu zhu mu su wa sen dim chun shil ji mon den de ge sam na nga chu ta tong keng ge ka pa ren zheng te ge wu den chi zhe sim ni ge sen de na nga tong te ge wu den chi zhe sim ni ge sen den zhe te ge wu den chi zhe sim ni ge арнахсым тэг кэлэмдэ капэр юмбэр эргасэш хатинан цамдэнин ичэнама дэгүн гэлэн цэнэнга годжиг ёнэглэх чи итэн өчөөзгил тумэр лва цэртэн жагэч чэ сэнзүм шига чихшин чугсэргүнүга мэнлэш гитэн эргэнзэн таргэ рэд